Saramore magoru maru irwa itu etevaru. Ina ko te tangata te kari akariru I te tua e maruiru I nonar. Iri na kia tūra I te maata o tōnara apinga, e ku aka maruiru I iaia uaurai, I tāna tūtua kino. Ko au nera, me te orive ruperupe au I te are o te tua, te iri na ki nei uki au, I te tākinga meitiki o te tuar, e tuatau o atu. Amene. Ko tākoto uki a korongo mene, marira ko te reo, me roto atu I te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki areni, e runga I te rātio, 4EB, Hewanga Oru Māwaru, Tōpatatai, FM.